0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Summertime, Radio Kotor.
1: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85300 30 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, uvaženi slušalci. Četvrtak je 25. jun. Iz dnevnika izdvajamo. Unija slobodnih sindikata organizovat će danas protest od 19 sati ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović poručuje da će se uskoro ispred Skupštine vijoriti trobojka. Na poslanička pitanja u parlamentu danas će odgovarati potpredsjednik vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleks Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i Danilo Šaranović, ministar unutrašnjih poslova. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestonice. Ima poginulih.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog četvrtka 25. junskog dana. U našem gradu jutros je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih časova, saopšteno je iz regionalnog vodovoda. Voda na potezu od Tabačine do Perasta nije upotrebljiva za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obavješteni, saopštavaju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, do 11 sati Orahovac, Moskovska ulica, navode iz CEDIS-a. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca, stoga svim pomorcima želimo mirno more. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 od 8.45, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9.15 Zrnca mudrosti, od 9.30 informaciji saobraćaja, od 10 sati magazin Grad, od 11 sati kontakt program Gradivi, od 11 sati i 30 minuta ponovo vijesti Radio Kotora i hit dana, od 12 sati vijesti Radija Crne Gore, a od 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. U tonskoj i muzičkoj režiji jutros Božidar Nikolić, u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihajla Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.

Zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih časova, saopšteno je iz regionalnog vodovoda. Sjutra i preko sjutra doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glavatičići Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu javnost će blagovremeno biti obavještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, a od 8 do 12 sati doktor Mihajl Rzokov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. Služba medicine rada do petka 26. juna radi po zakazivanju koje se obavlja svakog radnog dana od 8 do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati radi dr. Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u Risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežura doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas, sutra i preko sutra od 21 sat prikazivat će se film Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. Gosti današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17.15 su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Hana i Ognjen nedavno su nastupili na proslavi Dana škole koja je održana u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, gdje su svojim recitacijama oduševili publiku. Emisiju uređuje i vodi Mihajla Moškov.

0: U nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informacije i saobraćaj ovoga jutra o stanju na putevima u Crnoj Gori za Automoto Saveza izvještava Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila umjerena, tokom dana pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima savjetujemo da prave pauze u vožnji. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žablja, lokalitet Đurđevića Tara. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani, a u intervalu od 9 do 15 na regionalnom putu Danilograd-Čevo zbog izvođenja asfalterskih radova. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, a saobraćaj se obustavlja na potezu Bijača-Lješnica. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka od 19 do 24, subotom i nedeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mijoska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva i u periodu do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode. 4 osobe zadobile teže, 8 lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: U luku Kotor jutros su plovila 3 broda sa ukupno 7486 putnika i 2649 članova posade. Na vezu je MSC Armonija koji uplovi u 8 sati iz luke Krf, a kako je radio Kotoru saopšteno iz AD luka Kotor, brod će isploviti u 18 sati za luku Brindizi. Na poziciji sidrišta 1 je kruzer Mainshift 4 koji je uplovio iz Dubrovnika. Putovanje nastavlja u 19 sati kada isplovljava za luku Split. Kruzer Norwegian Pearl nalazi se na poziciji sidrišta 2 iz luke Krf. Uplovio je u 6.50, isplovljava u 17 sati za luku Zadar. Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska, prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar najčešće zapadnih smjerova, povremeno i sjeveroistočni, uglavnom u jutarnjim i noćnim satima, 6 do 16, ponegdje do 20 čvorova, more 2 do 3, ponegdje 4, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti tokom drugog dijela dana, tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena. Informacija koju smo upravo dobili zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda i trenutne nemogućnosti isporuke vode obavještavaju se potrošači na području opštine Kotor da zbog porasta saliniteta na izvorištu Škurda voda nije ispravna na čitavoj teritoriji opštine osim na području Grblja.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora. Poštovani slušalci, druženje, nastavljamo jutarnjim magazinom Gradu kojom vam donosimo aktuelne priloge i informacije. Na početku informacija u vezi vodosnabdijevanja. Naime, iz deo vodovod i kanalizacija Kotor saopštavaju da voda na cijelom području opštine Kotor, osim na području Grblja, nije upotrebljiva za piće zbog porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke vode iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu. Iz DO vodovod, iz komunalnog Kotora očekuju isporuku 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine Kotor gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Detaljnije o selektivnom odlaganju otpada za Radio Kotor govorila je savjetnica za zaštitu životne sredine u ovom preduzeću Jelena Radunović.
1: Završena je tenderska procedura i potpisan je ugovor za tu nabavku. Očekujemo ovih dana isporuku preko 160 kontejnera koji su za komunalni otpad od 1,1 kubik. Njih ćemo da postavimo svuda po teritoriji naše opštine, namo gdje nedostaju kontejneri ili gdje su u prethodnom periodu se oštetili stari. Što se tiče razvrstavanja na mokru i suvu frakciju, više smo se onako fokusirali na to da idemo ovaj sistem od vrata do vrata, znači od sad je obuhvaćeno Dobrota Donji put, Škaljari do crkve. Gledat ćemo u narednom periodu, kao što smo već najavljivali, da to bude i Muo i Prčanj. A što se tiče

U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Mješoviti hor jedinstva izvoje je dijela Vere Milanković, Nataše Đuragić, Jelene Tonić, Julijane Denisove, Tamara Adamov-Petijević, Jaroslave Pščednik, Natalije Rogoškine, Elene Junek, Ivane Srbljan, Varvare Kaljužnaje, Anastasije Ehlakove i Natalije Knjažnickaje. Uz dio atmosfere za jutarnji program Radio Kotor o koncertu govori dirigent jedinstva Mihajlo Lazarević.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843 koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. Podsjećamo da je uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz DOO vodovod i kanalizacija Kotor. A zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda, potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih sati, saopštavaju iz regionalnog vodovoda. Sutra i preko sutra doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glava Tičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane i građanke, a posebno pčelare koji bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Naši brojevi telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju.

0: emergenza la canisterò. Addio Cocor.
1: VST. Novi talas hapšenja specijalnog policijskog odjeljenja po nalogu specijalnog državnog tužilaštva lišeno je slobode više osoba u Podgorici, Cetinju i Tivtu. Među uhapšenima je službenik uprave policije. Kako se navodi u saopštenju SDT-a, hapšenja su u toku zbog postojanja osnova sumnje da je više osoba učinilo krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić odgovara na pitanje poslanika. Odgovarajući na pitanje Duška Stijepovića iz Demokrata, Bečić je rekao da je veting apsolutni prioritet kako bi se službe očistile od lica povezanih sa kriminalom i korupcijom. Unija slobodnih sindikata organizovat će danas protest od 19 sati ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava, koja je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije Srđan Keković kazao je da kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo tvrdi zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Građanski pokret URA podržava zahtjeve sindikata. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i Evropskim komesarom za unutrašnje poslove Magnusom Brunerom, sa kojima je razgovarao o ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, jednom od najzahtjevnijih i najvažnijih pregovaračkih poglavlja, saopšteno iz MUP-a. Kako piše u saopštenju, tokom odvojenih sastanaka ocijenjeno je da je posljednji non-paper Evropske komisije donio važan i objektivan signal o napretku koji je Crna Gora ostvarila u oblasti vladavine prava i unutrašnje bezbjednosti. Zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 pogodio je Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, povrijeđeno je više od 700 ljudi. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, prenose agencije. Predstavnici opštine Tuzi u arbitražnoj komisiji Nik Đeljošaj, Emin Hadži i Nermin Alibašić obratili su se ambasadoru Evropske unije u Crnoj Gori Johanu Sattleru i otpravniku poslova u ambasadi Amerike Majklu Kizu zbog postupka arbitraže teritorijalnog razgraničenja i podjela imovine sa Podgoricom. U dopisu diplomatama tvrde da je arbitražna komisija završila rad i da su svi predlozi za teritorijalne promjene opštine Tuzi od obje strane u postupku odbijeni, što je, kako navode, jasno konstatovano u zapisniku komisije. Svaki pokušaj osporavanja ili zaobilaženja odluka donesenih u zakonito sprovedenom postupku mogao bi biti doživljen kao novi udar na prava i institucionalni položaj Albanaca u Crnoj Gori, navodi se u njihovom dopisu. Pretežno je sunčano vrijeme i veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim predjelima. Maksimalna temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Jutarnji program Radio Kotora nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 25. jun. U 1822. godine umro je Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, njemački pisac. Poznata njegova djela su fantastične slike u Kalovom maniru, Đavolji eliksiri, Serapinova braća. Na današnji dan 1909. godine na Cetinju je osnovana Hipotekarna banka. U 1913. godine na Cetinju je rođen politički i vojni funkcioner Peko Dapčević. A 1920. godine na današnji dan odlučeno je da Hag bude sjedište Međunarodnog suda pravde. U 1934. godine u Tomićima kod Cetinja rođen je Pavle Đonović, pisac, sakupljač šala i legendi o ljudima. Na današnji dan 1950. godine Skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije donijela je zakon o upravljanju državnim privrednim preduzećima, kojim su preduzeća predata na upravljanje radnicima. Ovim je ozakonjeno radničko samoupravljanje. U 1966. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Na današnji dan 2001. godine rukometaši Lovćen osiguranja drugi put za redom osvojili su titulu šampiona Savezne Republike Jugoslavije i sa 24 uzastopne prvenstvene pobjede oborili rekord Metaloplastike, koja je do tada držala rekord od 20 uzastopnih trijumfa. U 2009. godine u Los Angelesu je u 50. godini umro američki pjevač Michael Jackson. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca. Toliko u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 25. jun.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog četvrtka 25. junskog dana. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila 31 stepen, relativna vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1018 milibara. Vrijeme danas u drugom dijelu dana, mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Podsjećamo da voda na teritoriji opštine Kotor, osim za potrošače iz grblja, nije upotrebljiva za piće. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 13 sati možete čuti servisne informacije od 13 sati i 30 minuta, reprize emisije Ljetnje priče od 14.30, vijesti Radio Kotora i hit dana. Od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore. Od 16.30 na programu je Kotorska hronika, centralna informativna emisija, a od 17 sati 15 minuta emisija Ljetnje priče. Gosti današnjeg izdanja su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su osvojili zapažene rezultate i na vrijedne nagrade. Hana i Ognjen nedavno su nastupili i na proslavi Dana škole koja je održana u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, gdje su svojim recitacijama oduševili publiku. Emisiju uređuje i vodi Mihajla Moškov. U okviru popodnevnog programa sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora bit će koleginica Nataša Janović. Ostanite uz gradske talase. Trudimo se i ovog popodneva da sa vama dijelimo korisne informacije.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta, izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih časova, saopšteno je iz regionalnog vodovoda. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas jutra i prekosjutra od 21 sat prikazivaće se fantazija akcije avantura Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. Gosti današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17.15 su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Hana i Ognjen nedavno su nastupili na proslavi Dana škole koja je održana u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, gdje su svojim recitacijama oduševili publiku.

0: planiranu za novembar. Pratili ste ljetnje priče sa Natašom Janović.
1: Radio Koper. Ljetnje priče.

Vijesti Radio Kotora. Usled porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, zbog kvara na njihovom cjevovodu voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se danas i sutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. U Kotoru danas tri broda sa ukupno 7486 putnika i 2649 članova posade. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje info dan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će se održati danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 čas. O ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu u parobrode i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinar Jarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini bit će održan u Crkvi Svetog Nikole Kotor danas u 21 sat. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor. Bokeljska mornarica Kotor obilježit će sutra dan Bokeljske mornarice svečanim programom. Program proslave počeće u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka, a bit će uručena inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pjaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20 sati i 15 minuta biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Horski festival u Jedinstvu pjesmom srcu bit će održan u Kotoru od sutra do 28. juna. Otvaranje na Trgu Svetog Luke u petak u 21.30, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. U subotu u 20 sati u Crkvi Svetog Nikole nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor Crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. U nedjelju
28. juna u 21.30 na Trgu Svetog Luke. Na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Organizatori su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Povodom obilježavanja 100 godina postojanja i rada dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast iz ovog društva obavještavaju članove, prijatelje i poštovaoce tradicije da će u subotu 27. juna održati pomen preminulim članovima društva. Pomen će biti služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u 9 časova kao i u crkvi Svetog Nikole u 18 sati. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održan u utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvoje prvo mjesto na brdskoj autotrci Kuči 2026. održanoj minulog vikenda. Nastupili su njegovi klubski drugovi Dušan Tujković i Damjan Perović, koji su osvojili druga mjesta u svojim klasama. Naredna trka je 11. i 12. jula na Njegušima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta, izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda, potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih časova, saopšteno iz

U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas, jutre i prekosjutra od 21 sat prikazivaće se fantazija akcije avantura Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. Gosti današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17.15 su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Hana i Ognjen nedavno su nastupili na proslavi Dana škole koja je održana u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, gdje su svojim recitacijama oduševili publiku.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda zbog kvara na njihovom cjevovodu, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zbog kvara na cjevovodu regionalnog vodovoda potrošači na području od industrijske zone do robne kuće Zećanka bit će bez vode do kasnih večernjih časova, saopšteno je iz regionalnog vodovoda. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena.

Danas jutra i prekosjutra od 21 sat prikazivat će se fantasy akcije avantura Super djevojka. Ulaznica košta 3 eura. Gosti današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17.15 su Hana Vukasović i Ognjen Lalošević, učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. Ovi talentovani mladi recitatori učestvovali su na brojnim takmičenjima na kojima su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedne nagrade. Hana i Ognjen nedavno su nastupili na proslavi Dana škole koja je održana u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković gdje su svojim recitacijama oduševili publiku.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjećamo na aktuelne vijesti. Usled porasta saliniteta izvorišta Škurda i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, zbog kvara na njihovom cjevovodu voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. U okviru programa obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizuje drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka. Događaj će se održati danas u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. O ovoj zanimljivoj istoriji, vremenu Parobroda i istorijskom značaju Kotorske luke govorit će vrsni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista, i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Koncert vokalnog ansambla Spivanočki iz Krivog Roga u Ukrajini biće održan u crkvi Svetog Nikole Kotor danas u 21 sat. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor. Bokeljska mornarica Kotor obilježit će sutra dan Bokeljske mornarice svečanim programom. Program proslave počeće u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka, a bit će uručena i inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio programa počinje u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda predviđeno je za 19.45 na pjaci od kina, nakon čega će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će u 20 sati od predsjednika opštine preuzeti državni barjak. Odred će potom krenuti prema glavnim gradskim vratima, gdje će u 20 sati i 15 minuta biti održani smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će se održati u subotu 27. juna na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu bit će održan u Kotoru od sutra do 28. juna. Otvaranje na Trgu Svetog Luke u petak u 21.30, kada će nastupiti muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvoje prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. održanoj minulog vikenda. Naredna trka je 11. i 12. jula na Njegušima. Sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Ugodan ostatak dana želi vam Božidar Bobo Nikolić iz muzički tonske režije. Lijepo večer od mene, Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Zvanični logo ovogodišnjeg mundijala predstavljen je 17. maja 2023. godine tokom svečanosti u Griffith Observatoriumu u Los Angelesu. Logo je generički prikaz cifara 2 na vrhu i 6 na dnu, kao i trofeja prvenstva u centru. Svaki grad domaćin imaće i svoje brendirane identitete koji su predstavljeni narednog dana, 18. maja 2023. Ujedno je tada proglašen i zvanični slogan svjetskog prvenstva u fudbalu, We are 26.
1: Somos México.
2: We are México.
3: México!
4: We are Canada.
5: We son Canada.
6: We are Canada.
7: We are the U.S.
8: The U.S.
9: The U.S.
10: Bonjour, Kenoya.
11: Welcome, everyone.
12: We nurture the game.
13: We dream big.
14: We are dedicated to the game.
15: Nous valorisons la diversité.
16: We embrace the future.
17: Honramos nuestras tradiciones.
18: Celebramos al fútbol.
19: We welcome the world.
20: The countdown is on.
21: For us to unite as one.
22: Together. Together.
23: Ensemble. Together.
24: Juntos. Juntos.
25: Somos 26.
26: 26. We are 26.
27: Nous sommes 26.
28: We are 26.
29: 26.
30: We are 26.
0: Zvanične maskote mundijala predstavljene su 25. septembra 2025. godine. Meppel, Zaja i Klač. Meppel je los koji predstavlja Kanadu, Zaju je jaguar koji predstavlja Meksiko, dok je Klač orao koji predstavlja SAD. Oni su dizajnirani tako da predstave kulturne baštine zemalja domaćina. Zvanična lopta prvenstva predstavljena je 2. oktobra 2025. godine i nosi naziv Trionda, što predstavlja kombinaciju španskih riječi tri i talas. Ona je 15. po redu lopta specijalno dizajnirana od strane kompanije Adidas, koja inače kreira lopte za svaki turnir od svjetskog prvenstva 1970. godine. Lopta sadrži crvenu, zelenu i plavu boju koje predstavljaju Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Američke Države, a sve zajedno sa bijelom bojom koja ih povezuje. Lopta sadrži i nacionalne simbole, javorov list koji predstavlja Kanadu, zlatnog orla koji predstavlja Meksiko i petokraku zvijezdu koji simboliše Sjedinjene Američke Države.

Nestrpljivo očekivani mundijal ove godine trajeće mjesec i nekoliko dana. Taman dovoljno da se fudbalska groznica prelije i u druge sfere života. Recimo u svijet filma i po neke serije. Podsjećamo se nekih od njih. Bijeg u pobjedu iz 1981. godine vjerojatno je najpopularniji i najpoznatiji fudbalski film na svijetu. I to sa razlogom. Režirao ga je John Huston, jedan od najvećih reditelja svih vremena, a u njemu igraju Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow i niz slavnih fudbalera predvođenih Peleom i Bobbyjem Moorom. Priča prati savezničke zatvorenike u njemačkom logoru tokom Drugog svjetskog rata koji se spremaju za egzibicioni meč protiv vojnika Wehrmachta, a ujedno prave i plan bjegstva. Prokleti United iz 2009. godine. Drama je o kontroverznih 44 dana koje je 1974. godine Brian Clough, jedan od najvećih engleskih trenera, svih vremena proveo na klupi Leedsa. Priča je inače zasnovana po istoimenoj knjizi Davida Peasea, čuvenog Cloughea, jednog od rijetkih ljudi koji su sa dva kluba bili šampioni Engleske, a u pitanju su Derby County i Nottingham Forest, sa kojima je bio i dva puta prvak Europe, odlično je dočarao Michael Sheen. Ovaj odličan sport film o neuspjehu, zato je i neobična pojava. When Saturday Comes, ili Kad subota dođe iz 1996. godine, je film o momku koji neće u fabriku, nego na sportski teren, i to u Sheffield United. U priči koja je ujedno i o radničkoj klasi, prevazilaženju trauma i problematičnim porodičnim odnosima. Glavnu ulogu igra Sean Bean. Božja ruka iz 2021. godine je poluautobiografski film Paola Sorrentina o odrastanju tinejdžera Fabieta u Napolju 80. godina. Nije baš potpuno fudbalski film, ali on je negdje u pozadini. Naime, to su godine kada je slavni Diego Maradona stigao u Napoli, u jednom od najvećih savremenih događaja tog grada. Prikazan je naravno i trenutak u kome Fabieto i njegova porodica saznaju da Maradona dolazi, kao i čuvena Božja ruka na Mundijalu 1986. godine u Meksiku, kim je dobio zlatnog glava na filmskom festivalu u Veneciji. U filmu U potrazi za Ericom iz 2009. godine, depresivni poštar Eric, veliki navijač Manchester Uniteda, razmišlja o samoubistvu. Spletom okolnosti, poslije knjige samopomoći njegovog prijatelja, meditacije i malo marihuane, Ericu počinje da se priviđa njegov heroj i uzor, a to je Eric Cantona, slavni francuski fudbaler i legenda Manchestera, koji igra samoga sebe. Paklena mašina iz 2001. godine je komedija o zatvorenicima koji igraju fudbal protiv čuvara. U glavnoj ulozi je Vinnie Jones, bivši fudbaler i kostolomac Wimbledona, koji je nakon sportske karijere imao i niz zapaženih uloga, mahom opasnih tipova. Kada kao bivši kapitan engleske reprezentacije zbog namještanja utakmice završi u zatvoru, tamo silom prilika ponovo naleti na fudbal i na utakmicu od koje će mu mnogo toga zavisiti. U pitanju je remake američkog filma iz 1974. godine, pa umjesto sokera sada se igra pravi fudbal. Huliganska strast iz 2004. godine je jedan od najpoznatijih navijačkih filmova. Priča prati Tommya Johnsona, navijača engleskog premijer ligaša Chelsea, koji dane provode na stadionu uz drogu, alkohol i tuče sa drugim navijačima. Slične varijante su i filmovi Green Street Hooligans iz 2005. sa Elijahom Woodom i Charliem Hunnamom u glavnim ulogama, kao i ruski Okolo fudbala iz 2013. godine. U prvom su predstavljeni navijači engleskog West Hama, a u drugom moskovskog Spartaka. Ne treba zaboraviti ni na brojne fudbalske dokumentarce, recimo onaj o El Pibeu Emira Kusturice, koji govori o Maradoni, i u kojem Manu Chao peva La Vida è una Tombola.

Tu je i dokumentarac o slavnom Portugalcu Figu i njegovom šokantnom prelasku u 2000. godine iz Barcelone u radove najvećeg rivala Real Madrida. Naravno, tu su i dokumentarci o Beckhamovima, kao i odličan Kralj Oto iz 2021. godine o čuvenom sastavu Grčke koji je njemački selektor Oto Rehnhagel 2004. godine doveo do titule prvaka Evrope. Igraj kao Beckham iz 2002. godine je mali britanski film o Jess Bambry, djevojci indijskog porijekla čiji su se roditelji namiračili da ona postane pravnica i da se uda, a ona u stvari želi samo jedno, da igra fudbal. U glavnim ulogama su Parminder Nagra i danas slavna Keira Knightley, koji je to bio jedan od prvih filmova. Jako je u pitanju relativno lagana komedija odrastanja, ona se bavi i ozbiljnim temama poput identiteta, života migranata, pritiska tradicije i položaja žena u sportu. Ovo filmsko ostvarenje vodi se i kao fudbalski film sa najvećom zaradom u istoriji, a često se ističe i njegov značaj za popularizaciju ženskog fudbala. Američka Samoa, malo ostrvo u Pacifiku, pod kontrolom SAD-a, poznata je po porazu od Australije iz 2001. godine od 31-0. To je ujedno i najubjedljiviji poraz u istoriji zvaničnih međunarodnih utakmica. I upravo je tamo nekoliko godina kasnije stigao trener Thomas Rongen, koga igra Michael Fassbinder, sa nimalo jednostavnim zadatkom da bude selektor reprezentacije. U tom sudaru svjetova uslijedit će mnogo preispitivanja. I to je radnja filma Koda Go, pobjednik iz 2003. godine. Srećan Božić iz 2005. je film o božićnom primirju 1914. godine na zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata, ispričan iz ugla škotskih, njemačkih i francuskih vojnika. U filmu vidimo rovove, blato, smrt, hladnoću i sve druge užase rata, ali i neke obične ljude na sve tri strane sa svim njihovim manama i vrlinama. Spletom okolnosti, kada su stigli Badnja veče i Božić, ratni sukobi su nakratko prestali. Vojnici su razmijenili i sahranili poginule, nazdravili po koji put, naučili par riječi stranog jezika, pokazali jedni drugima fotografije supruga i najbližih i igrali malo fudbala. Bert Trautmann je tokom Drugog svjetskog rata bio odlikovani njemački vojnik. Pred kraj rata zarobljen je i prebačen u logor za ratne zarobljenike u Engleskoj, u kojoj ostaje i kada su sukobi prestali. Bert je bio odličan golman, toliko dobar da ga je doveo Manchester City, što je izazvalo brojne proteste navijača nezadovoljnih zbog njegovog njemačkog ratnog porijekla. Ali on je postao legenda Manchester City-a i upravo je film Čuvar iz 2018. godine priča o njemu, o ratu i ratnim traumama i fudbalu naravno. Stadionska groznica je jedna od najpoznatijih fudbalskih knjiga. Nick Hornby, slavni pisac, kroz nju se prisjeća porodice i odrastanja, kao i kroz priče o Arsenalovim sezonama i utakmicama. 5 godina nakon objavljivanja knjige, u bioskop je stigao i istoimeni film sa Colinom Firthom u glavnoj ulozi, za koji je Hornby pisao scenarijo. Priča prati nastavnika u srednjoj školi opsednutom Arsenalom i naravno kako se sve to odražava na njegov život i odnos sa ženom koja mu se sviđa. Amerikanci su 2005. godine objavili svoju verziju u kojoj igraju Drew Barrymore i Jimmy Fallon, koji u ovom slučaju prati Boston Red Sox-e u bejsbolu.

Dugo očekivani novi album Madone, Confessions 2, bit će objavljen 3. jula u izdanju Warner Records. Novi album predstavlja nastavak kultnog izdanja Confessions on the Dance Floor. Album donosi spoj modernog elektronskog zvuka i nostalgije disco ere, uz produkciju inspirisanu klubskom scenom i savremeni pop trendovima. Vizualno i zvučno, album kombinuje retro glamour sa futurističkim elementima, potvrđujući Madonu kao umjetnicu koja stalno pomjera granice i redefiniše svoj stil. Confessions 2 predstavlja i povratak na plesni podijum, ali sa zrelijom i dubljom umjetničkom porukom. Fanovi već sada mogu da poruče album, kao i ekskluzivnu kolekciju vinila, CD-ova i kaseta. Confessions 2 dolazi u dvoslovnom jarko roze omotu i ekskluzivnim dvostranim posterom.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Bez dnevnog reda.
1: Legenda svjetske muzičke scene Bryan Adams prvi je gost jubilarnog 20. Guitar Art Summer Festa u Herceg Novom. Publika će imati ekskluzivnu priliku da prisustvuje Adamsovom prvom koncertu na otvorenoj sceni 26. juna na tvrđavi Kamli Kula. Bryan Adams, dobitnik Grammy-a, jedna od najprestižnijih nagrada u svijetu muzike, priznanja American Music Awards i više najznačajnijih kanadskih nagrada, sinonim je za muzičku strast i neprevaziđene žive nastupe. Prodao je više od 100 milijuna ona ploča, održao stotine koncerata širom svijeta, a više puta bio je i nominovan za Oscara i Zlatni globus za filmsku muziku. Uvršten je u Canadian Music Hall of Fame, kao i Canadians Walk of Fame. Turneja Bare Bones Show, inspirisana kultnim akustičnim albumom iz 2010. godine, Bryana Adamsa prikazuje u najiskrenijem svjetlu. Pjesme su svedene na samu suštinu, glas i gitaru, pružajući publici jedinstvenu priliku da osjeti čistu emociju njegovih pjesama. Njegovi koncerti uvijek su među najposjećenijim nastupima, privlačeći na desetine hiljada poštovalaca njegove muzike. Ostaju upamćeni po snažnoj energiji, neposrednom kontaktu sa publikom i atmosferi muzičkog spektakla, uz hitove poput Summer of 69, Heaven i Everything I do it for you. Ograničen broj mjesta, poseban ambijent, drevne tvrđave okrenute moru, muzika u njenoj najčistijoj formi i Herceg Novi kao grad koji će postati dio priče o muzičkoj legendi Bryanu Adamsu.

U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Mješoviti hor Jedinstva izvoje je dijela Vere Milanković, Nataše Đuragić, Jelene Tonić, Julijane Denisove, Tamare Adamov-Petijević, Jaroslave Pščednik, Natalije Rogoškine, Elene Junek, Ivane Srbljan, Varvare Kaljužnaje, Anastasije Ehlakove i Natalije Knjažnickaje. Uz dio atmosfere za jutarnji program Radio Kotor o koncertu govori dirigent Jedinstva Mihajlo Lazarević.

0: Završavamo druženje u okviru magazina Grad ovog jutra 25. junskog dana. Ostanite uz gradske talase, slijedi kontakt program Gradivi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.